Halo, ngarai aku Naipiri. Kumana, ngarai aku ruang hati pungkan kan mo. Kan, nama aku ngamai, yur ngeri dia.

Songoni ini malang manikai bolo. Songoni bolo ini malang manikai ngaran nerpar. Yo, kana yung ulo mukha doon ngulo ini mayan join ya. Kon men ngulo ngay doon ya. Tau ngarakaya ko yam na ngay mayali. Kamayali nguni ngaraya ko yang arayan kon men. Nguni limurkan ngako diramu ya ko Peter Balak. Nguni ngay kanya ko yang alimurong. That ngay diramu ya ko William Thompson back in the 1840s to. Ngay nguni malak marangal ya Rome ya. Kabuk marja kon men guny Rome. Nguni ngay kan balanya miri nyal unyal euro. Walalanya. America pun ngai ngoni ngonal kan ngoni malang durja balanya malar ngoro ngoni mereka kawa ka yan malang nakun advice yan ngarakan baladao ngakun lurkun ngoni nakun ngarali kawanganin na ka nga madao ngoni matukan nakun kul ngir Facebook kun malalim rudali din jal mazo always ka nama kaya kap matukan ako wana balang ngai ngoni yun ngo ngoni nukal to kawanga yuwal kalimurong kurut pamir wulundo miringo Kamang ramai ni tu ni balanya ni nali rom tu wangaja. Mula di tukul ni rena nukal profile ngono kali de. Yul ngual ngoni ni kago yang ngain bi yul ngai ngoni. Ngoro ngoni tu kau ngole malalarum. Ngole malang ngoni yul kodi ka expecting ni tu nama. Ngole malah kurut tu miring. Nukal profile ngor album ngor of auto ngor. Ya balanya. Mula di matu wangaja ni malak maram. Kadang ang jawa ngun malah. Ngoni nyurung nada o. Ngoni nakun mana ngai nyawi na. Ya balanya. Manangin ngay ngay ngay ngay ngay ngay pili ngay ki ngay ngay ngay pa ngay ngay ngay ngay atul bitya mala kurutu miri umala ngurukki di ngay profile watang pala nyo yun matuwa ka jamaring kitir yun nyo advice kurupar yun pala nyo ka manjimak tuwal pala nyo ngay tuka na kun limurong daw malayako yam maraka limur tuka be aware of pala nyo mala room because tuwali di wali ka marichi manangin nyo raw identity yun ngay mala Kanu matuka meringgitir, kamarang meram dukar, kamaringgitir na jenu matuka setting up nu malang goi nu ma ka privacy.

0: walam dango kacholk tuanan 2 PM na
1: yo ngaran yako hango kayo ngo kota ngara era ringo ora ora ngara papurun may mengondara ko komat ngare mengondara ko tatoy kawako mengondara ko kalpo ngaman no maka yo ngo ereo tiara erkala kayo lingon